0: Veritas.
1: Bispiras, să Veritas.
2: Capanali, rejoice and pray. The Regina Celi, this Easter season.